Warsa sugeng laluso sugeng pepanggian malih lumantar garan kenengan gending campursari RRI Purwokerto. Garan kenengan gending campursari ing dalem niko badhe katindakaken dening keluarga campursari Pandu Swara RRI Purwokerto ingkang dipun pangarsani dening Ki Rustamaji kanthi rinengga swantening Swarawati Nyiceplis saha Nyi Rakis Emilia. Giaran kenangan gending campur sari ing dalu meniko badhe ngaturaken pinten-pinten gending antawisipun langgam janjine piye, langgam resepsi, lagon sambil kemangi, jineman ular kambang, langgam ojo lamis, langgam kangen saha ladrang rucak jeruk. Sumangga para miyarsa sugeng dalu saha

ingkang nembe kapiyarsa wau wungling lancaran pambuka laras pelok padhet nem. Ngancik gending ingkang salajengipun langgam janjine biye laras pelok padhet nem dipun terasaken langgam resepsi laras pelok padhet nem. Sumangga para miyarsa sugeng dalu saha sugeng midhangetaken.

Dene ngancik gending ingkang salajengipun lagon sambil kemangi dipun lajengaken jineman ular kambang laras pelok patet nem dipun lajengaken malih langgam ojo lamis laras pelok patet nem sumangga para miyarsa sugeng midhangetaken.

Kanggem ojo lamis laras pelok padat 6 sampun kasuwuk. Kangge gending salajengipun langgam kangen laras pelok padat 6 mangke dipun terasaken gending ingkang pungkasan ladrang rujak jeruk laras pelok padat 6. Sumangga sugeng midhangetaken.